0: nhà này chăm cháu
1: hoàng về cháu lại là
0: à mùi ngon ngon ngon nằm hi nị nị chào lại là
1: hoàng về đâu cái địa phương ngoài nên có tại phòng sự hậu cái
0: à mùi nị cái nhân nên đã bàn nhau nên liền đại đỗ hoa, đều linh sẽ không đồng, biểu chỉ đến cực kỳ.
1: Hoàng Nhị, ngươi quá trọng. Ngô Mùi chỉ là phù lâu chi chi, hàn hoa dã thảo.
0: Ừ, Mùi, bây giờ cảm biết nói chuyện hả? Hả, tốt, để Hoàng Nhị xem xài đi. Đã xong nhất định hoàng kim với đi. Tốt, tốt không?
1: Đa tạ Hoàng Nhị xem xét.
0: Ừ.我仲要做多啲新衫俾你，同你置翻多啲新嘅首饰添啊！嗯，
1: 多谢王爷好意。
0: 嗯，
1: 不过都系唔需要，我自己已经有啦。
0: 唔得唔得，衣物系要新嘅。啊，叫首饰师傅打只钗头缝咧，好吗？
1: 唔使啦。
0: 只缝啊，要用黄金做嘅。个口要担住一粒夜明珠，光彩四射。真系好靓噶。做咩做咩？做咩行开啫？
1: 王爷，我去斟茶俾你啊
0: 嘛。唔使咁嘅，你心不在焉啫啩。阿妹，我系王爷身份，咁痛锡你。千依百顺，你个心都唔喺度嘅，咁你太过硬颈咯。
1: 王爷，我翻入去啦。
0: 入去？唔得住，你仲要喺度。嗯。
1: 王爷，
0: 埋嚟。
1: 你
0: 埋嚟，等我锡啖你。埋嚟啦。
1: 唔好咧，唔得嘅。唔好咁啦，宴会就开始啦，外边有好多人噶。
0: 咁怕咩啫？
1: 唔好啦，
0: 你仲走啫？翻嚟，
1: 唔好啦，
0: 翻转头，
1: 唔得嘅，我要走啦。
0: 哼，人哋做姬妾嘅，主人家锡佢，真系求之不得啦。啊，做咩你咁古怪嘅啫？
1: 人哋有人哋嘅事，我没有我自己嘅性格。
0: 哼，你都算不累喎，吓？唔紧要，你唔听话啫嘛。等阵间有嘢俾你睇。
1: 王爷，睇乜嘢？
0: 秘密嚟，等阵先揭盅。开屏风。
2: 啊，王爷见客啦。
3: 神叩见王爷。
0: 平身。
3: 谢王爷。
0: 各位卿家。今日是普通宴会，大家随便饮酒食嘢，唔使拘谨噶。
2: 多谢王爷。王爷，今日除咗饮酒之外，仲有咩节目啊？
0: 节目，节目就梗系有啦。王维大乐城喺度啊，佢会表演琵琶，又会仲诗歌添啊。
2: 王爷，你邀请王大人演奏琵琶。我安禄山系粗人，唔识欣赏诗歌乜滞噶噃。
0: 嗯，系噃，王大人，安禄山大人欣赏你嘅琵琶，赏下面呢，好吗？
4: 王爷有命，安大人又咁赏面，臣又点敢唔献丑呢？
2: 嗯，大家咪讲嘢，有琵琶听啦。
4: 王爷，各位同僚，下官献丑啦。
2: 嗯。